مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا، اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا

0: دوستو نمسکار، میں ہوں آپ کا دوست یونس خان اور آپ سن رہے ہیں میٹنی شو۔ آج اس کاریکرم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پالگھر پیٹھادھیشور یوگیراج بھارت بھوشن بھارتیندو۔ وشو یوگ دیوس کی بہت بہت شبھ کامنائیں اور آپ کا بہت بہت سواگت۔
1: آپ سبھی کو بہت بہت شبھ کامنائیں ہماری طرف سے۔ وشو یوگ دیوس کے دن پر ہمارے وید بھارتی کے تمام بھارت کے سبھی شروتاؤں کو یوگیراج بھارت بھوشن کی طرف سے بہت بہت شبھ کامنائیں۔ سدا سوستھ رہیں، مست رہیں اور بیست رہیں۔
0: کیا بات ہے، مجھے یہ بتائیے بھارت بھوشن جی کہ اس بار کی جو تھیم ہے وہ ہے بڑھتی عمر کے ساتھ یوگ، تو بڑھتی عمر کے ساتھ یوگ کا کیا مہتو ہے؟ یہاں سے ہم اپنی بات چیت کو شروع کرتے ہیں۔
1: بڑھتی عمر کے لیے ہی یوگ کے سانیدھی میں جانا بہت ہی مہتوپورن ہے۔
0: جی،
1: جیسا کہ ہم سبھی لوگ پہلے شتایو ہوا کرتے تھے، سبھی لوگ کم سے کم 100 سال تک عمر ہوتی تھی، لیکن جو ہم لوگوں کی سوسائٹی، ہم لوگ جیسے جیسے بڑھتے گئے، جو ایک طرح سے ملاوٹ ہوتا گیا لائف میں، سوسائٹی میں، ہمارے کھان پین میں، سب میں، جس کے کارن لوگوں کی عمر جو ہے در پدر تھوڑا کم ہوتا گیا۔ تو یہ جو ابھی کا جو مشن چل رہا ہے ہمارے دیش میں ماننیہ پردھان منتری جی شری نریندر مودی جی کے نیتریتو میں، 100 دن کا یوگ مہوتسو چل رہا ہے پورے بھارت میں۔
0: جی،
1: تو جیسے 100 دن کا یوگ مہوتسو چل رہا ہے تو ہم لوگ کا پورا پریاس ہے کہ لوگ شتایو ہوں، 100 سال جیے اس یوگ کو سیکھ کر کے، تو عمر کو بڑھایا جائے
0: اور سواستھ کو بھی بڑھایا جائے، ہے نا۔ اچھا مجھے بتائیے کہ 40 پار کے بعد کے جو لوگ ہیں، جو 40 برس پار کر کے اب تھوڑا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے جیون میں یوگ کتنا ضروری ہے اور وہ اپنی بھاگ دوڑ بھری زندگی کے بیچ کتنا سمے نکالیں کہ وہ روز یوگ کر پائیں؟
1: دیکھیے، رہی بات جو 40 کے اوپر والے عمر کے جو بھی لوگ ہیں، ہم تو سدا سے ہی پورے بھارت میں ہی یوگ کا پرچار پرسار کر رہے ہیں، تو میکسیمم لوگوں کو پوچھنے پتا چلتا کہ آپ اپنے لیے کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو جو اپنے عمر بتائی کہ 40 برس کے اوپر والوں کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے سمے نہیں رہتا، بولتے ہمارے لیے سمے ہی نہیں ملتا خود کے لیے۔ بہت ہی امپورٹینٹ ہے کہ 40 کے اوپر والوں کو 24 گھنٹے میں اپنے لیے تھوڑا سا سمے نکالنا